Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen Danu žalosti.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada Crne Gore na predlog Ministarstva prosvete, nauke i inovacija usvojila informaciju o potrebi uspostavljanja fizičkog obezbeđenja lica, objekata i imovine u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori, saopšteno iz tog resora. Kako su naveli, vlada je dala saglasnost da se angažuje ukupno 205 zaštitara u 68 osnovnih škola, 44 srednje škole i jednom domu učenika i studenata angažuje fizičko obezbeđenje u periodu od 1. septembra do 31. decembra ove godine.
2: Kompanija Monte Put predstavila je u Podgorici edukativnu kampanju posvećenu unapređenju bezbednosti saobraćaja Putuj pametno, stigni bezbedno. Kampanja je usmerena na vozače i kroz tri kratka edukativna video spota obrađuje situacije koje predstavljaju značajan rizik u saobraćaju, a koje se odnose na postupanje u slučaju požara u tunelu, opasnosti vožnje pod umorom i bezbedno ponašanje i poštovanje signalizacije u zonama radova.
1: Ministarstvo energetike objavilo je nove cene goriva koje važe od ponoći. Cena dizela ostaje nepromenjena i narednih 15 dana iznosit će 1,87 eura po litru. Obe vrste benzina jeftinije su po centi 2, nakon što je vlada dodatno umanjila akcize na gorivo. Prema važećem cenovniku, liter Eurosupera 98 košta 1,78 eura, dok je cena Eurosupera 95 1,74 euro po litru. Cena lož ulja za sada iznosi 1,78. Navedene cene važiće od 1. do 7. septembra.
2: Opština Nikšić otvorila je javni poziv za inovativne klimatske projekte koje predvode mladi, a najbolji predlozi biće podržani sa po 1000 do 5000 američkih dolara. Kako se navodi, mladi uzrasta od 15 do 24 godine pozvani su da predlože svoje rješenja za klimatske izazove i unapređenje kvaliteta života u lokalnoj zajednici.
1: Radnici železničkog prevoza Crne Gore, predvođeni jedinstvenim sindikatom radnika, organizovaće 2. septembra jednočasovni štrajk upozorenja, tokom kojeg će od 9 do 10 sati biti obustavljen putnički železnički saobraćaj na teritoriji Crne Gore. Iz sindikata navode da su se na taj korak odlučili jer njihovi zahtevi, među kojima su privremeno povećanje zarada za 200 evra i što skorije potpisivanje novog kolektivnog ugovora, nisu ispunjeni. Skupština opštine Herceg Novi jednoglasno je usvojila zaključak da se vladi Crne Gore uputi zahtev da se kao član Komisije za poslove razgraničenja i utvrđivanja državne granice imenuje i predstavnik tog grada koga će lokalni parlament predložiti na nekom od narednih zasedanja.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen Danu žalosti.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: U Crnoj Gori je i danas dan žalosti povodom tragičnog trostrukog ubistva koje se dogodilo u Danilovgradu 31. avgusta. Školska godina u toj opštini počeće 3. septembra. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promeniti, iako su zvaničnici te institucije svesni da se određene kategorije, uključujući profesionalne vozače kamiona, suočavaju sa problemima prilikom ulaska i izlaska iz evropskih država koje su deo zone slobodnog kretanja. Sugeriše da bi rešenje za profesionalne vozače trebalo tražiti kroz bilateralne aranžmane sa državama članicama Evropske unije, koje bi im izdavale dugoročne vize ili dozvole boravka. Premijer Milojko Spajić objavio je na mreži X da kreće adaptacija aerodroma za narednu godinu i hitna izrada master plana za dugoročni razvoj. Sa čelnicima nadležnih resora i institucija dogovorili smo jasan redosled koraka kako bismo narednu sezonu dočekali sa proširenim terminalima, dodatnim gejtovima, produženom pistom, generalno adekvatnijim uslovima za sve veći broj putnika u Podgorici i Tivtu. 2026. postavila je standard 2027. će nadmašiti, istakao je Spajić. Aerodromi Crne Gore poslednjih godina rastu brže nego što njihova infrastruktura uspeva da prati taj tempo. Nakon rekordne 2025. u kojoj su prvi put u istoriji opslužili više od 3 miliona putnika, 2026. bi taj rezultat mogla nadmašiti već do kraja septembra, kaže u intervju za Region Press Roko Tolić, izvršni direktor aerodroma Crne Gore. Novi krug sukoba između SAD-a i Irana doneo je napade sa obe strane, uz sve veću opasnost od šire eskalacije. Iranska islamska revolucionarna garda navodi da je izvela udare na američke ciljeve u Kuvajtu, Bahreinu, Jordanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Iraku. Vojska SAD-a saopštila je da su njene snage ciljale iranske položaje, protivvazdušne odbrane, radarske sisteme, pomorske objekte i sredstva, kapacitete za postavljanje mina i komunikacione lokacije. Teheran tvrdi da je u američkim napadima na teritoriju Irana poginulo 11 osoba.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano, posle podne ili krajem dana promenljivo oblačno, u severnim i centralnim predelima ponegde uz kišu ili pljusak sa grmljevinom, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U Crnoj Gori je i danas dan žalosti povodom tragičnog trostrukog ubistva koje se dogodilo u Danilovgradu 31. avgusta. Školska godina u toj opštini počeće 3. septembra. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promeniti, iako su zvaničnici te institucije svesni da se određene kategorije, uključujući profesionalne vozače kamiona, suočavaju sa problemima prilikom ulaska i izlaska iz evropskih država koje su deo zone slobodnog kretanja. Sugeriše da bi rešenje za profesionalne vozače trebalo tražiti kroz bilateralne aranžmane sa državama članicama Evropske unije, koje bi im izdavale dugoročne vize ili dozvole boravka. Premijer Milojko Spajić.
3: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
2: Na mreži X da kreće adaptacija aerodroma za narednu godinu i

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Potpredsednik Skupštine Crne Gore i poslanik Albanskog foruma Nikola Camaj rekao je za portal Radio Televizije Crne Gore da neće podržati inicijativu koja dolazi od stranke koja je u vreme 90-ih podržala i pomogla ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije, apostrofirajući one u Bosni i Hercegovini. On je tako odgovorio na inicijativu DPS-a za smenu predsednika parlamenta Andrije Mandića. Vlada Crne Gore će do početka naredne letnje sezone formirati međuresorsko koordinaciono telo za razvoj i povećanje kapaciteta aerodroma Podgorica i aerodroma Tivat. To je odlučeno na operativnom sastanku predsednika vlade Milojka Spajića sa predstavnicima nadležnih resora i institucija. Predsednik tog tela biće premijer Milojko Spajić, dok će članovi biti nadležni iz Ministarstva javnih radova, Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Ministarstva financija, Ministarstva saobraćaja, Ministarstva odbrane i aerodroma Crne Gore, navodi se u saopštenju. S obzirom na to da su aerodromi Crne Gore tokom 2025. i 2026. godine ostvarili istorijske rezultate i u prometu putnika i u razvoju avio mreže, a da je infrastruktura davno prevaziđena, potrebna su hitna rešenja, ali i izrada dugoročnog master plana, dodaje se. Spremni smo da

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen Danu žalosti.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Potpredsednik Skupštine Crne Gore i poslanik Albanskog foruma Nikola Camaj rekao je za portal Radio Televizije Crne Gore da neće podržati inicijativu koja dolazi od stranke koja je u vreme 90-ih podržala i pomogla ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije, apostrofirajući one u Bosni i Hercegovini. On je tako odgovorio na inicijativu DPS-a za smenu predsednika parlamenta Andrije Mandića. Vlada Crne Gore će do početka naredne letnje sezone formirati međuresorsko koordinaciono telo za razvoj i povećanje kapaciteta aerodroma Podgorica i aerodroma Tivat. To je odlučeno na operativnom sastanku predsednika vlade Milojka Spajića sa predstavnicima nadležnih resora i institucija. Predsednik tog tela biće premijer Milojko Spajić, dok će članovi biti nadležni iz Ministarstva javnih radova, Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Ministarstva finansija, Ministarstva saobraćaja, Ministarstva odbrane i aerodroma Crne Gore, navodi se u saopštenju. S obzirom na to da su aerodromi Crne Gore tokom 2025. i 2026. godine ostvarili istorijske rezultate i u prometu putnika i u razvoju avio mreže, a da je infrastruktura davno prevaziđena, potrebna su hitna rešenja, ali i izrada dugoročnog master plana, dodaje se. Spremni smo da saradnju dodatno osnažimo kroz razmenu znanja, ekspertize i konkretnih projekata, poručuje ministar zdravlja Vojislav Šimun na sastanku sa predstavnicima Ministarstva zdravlja Turske.
0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Nikšićka policija sprečila je moguće narušavanje javnog reda i mira

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Potpredsednik Skupštine Crne Gore i poslanik Albanskog foruma Nikola Camaj rekao je za portal Radiotelevizije Crne Gore da neće podržati inicijativu koja dolazi od stranke koja je u vreme 90-ih podržala i pomogla ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije, apostrofirajući one u Bosni i Hercegovini. On je tako odgovorio na inicijativu DPS-a za smenu predsednika parlamenta Andrije Mandića. Vlada Crne Gore će do početka naredne letnje sezone formirati međuresorsko koordinaciono telo za razvoj i povećanje kapaciteta aerodroma Podgorica i aerodroma Tivat. To je odlučeno na operativnom sastanku predsednika vlade Milojka Spajića sa predstavnicima nadležnih resora i institucija. Predsednik tog tela biće premijer Milojko Spajić, dok će članovi biti nadležni iz Ministarstva javnih radova, Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Ministarstva financija, Ministarstva saobraćaja, Ministarstva odbrane i aerodroma Crne Gore, navodi se u saopštenju. S obzirom na to da su aerodromi Crne Gore tokom 2025. i 2026. godine ostvarili istorijske rezultate i u prometu putnika i u razvoju avio mreže, a da je infrastruktura davno prevaziđena, potrebna su hitna rešenja, ali i izrada dugoročnog master plana, dodaje se. Ne jenjava borba sa vatrenim stihijama širom Nikšićke opštine. Iako pod kontrolom, situacija je nepovoljna na Vojniku, Goliju, Bogitićima. Sve raspoložive ekipe su na terenu, kiše nema ni u najavi, a jak veter otežava gašenje, kaže za RTCG Bojan Bjelović iz službe zaštite i spašavanja Nikšić. U istražnom zatvoru Podgorica 29 pritvorenih osoba štrajkuje glađu, saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Dodaje se da je pritvorenicima koji učestvuju u štrajku glađu obezbeđena sveobuhvatna i kontinuirana zdravstvena zaštita. Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. oktobra, prenosi RTS. Očekuje se da predsjednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazložen predlog vlade Srbije i raspiše parlamentarne izbore. Samo dan nakon incidenta na energetskoj infrastrukturi na istoku Nemačke, novi slučaj sabotaža.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Potpredsjednik Skupštine Crne Gore i poslanik Albanskog foruma Nikola Camaj rekao je za portal Radiotelevizije Crne Gore da neće podržati inicijativu koja dolazi od stranke koja je u vreme 90-ih podržala i pomogla ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije, apostrofirajući one u Bosni i Hercegovini. On je tako odgovorio na inicijativu DPS-a za smenu predsjednika parlamenta Andrije Mandića. Vlada Crne Gore će do početka naredne letnje sezone formirati međuresorsko koordinaciono telo za razvoj i povećanje kapaciteta aerodroma Podgorica i aerodroma Tivat. To je odlučeno na operativnom sastanku predsjednika vlade Milojka Spajića sa predstavnicima nadležnih resora i institucija. Predsjednik tog tela biće premijer Milojko Spajić, dok će članovi biti nadležni iz Ministarstva javnih radova, Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Ministarstva financija, Ministarstva saobraćaja, Ministarstva odbrane i aerodroma Crne Gore, navodi se u saopštenju. S obzirom na to da su aerodromi Crne Gore tokom 2025. i 26. godine ostvarili istorijske rezultate i u prometu putnika i u razvoju aviomreže, a da je infrastruktura davno prevaziđena, potrebna su hitna rešenja, ali i izrada dugoročnog master plana, dodaje se. Nejenjava borba sa vatrenim stihijama širom Nikšićke opštine. Iako pod kontrolom, situacija je nepovoljna na Vojniku, Goliji i u Bogitićima. Sve raspoložive ekipe su na terenu, kiše nema ni u najavi, a jak vetar otežava gašenje, kaže za RTCG Bojan Bjelović iz Službe zaštite i spašavanja Nikšić. U istražnom zatvoru Podgorica 29 pritvorenih osoba štrajkuje glađu, saopšteno iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Dodaje se da je pritvorenicima koji učestvuju u štrajku glađu obezbeđena sveobuhvatna i kontinuirana zdravstvena zaštita. Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. oktobra, prenosi RTS. Očekuje se da predsjednik Republike u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazložen predlog vlade Srbije i raspiše parlamentarne izbore. Samo dan nakon incidenta.
3: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
2: U infrastrukturi na istoku Nemačke novi slučaj sabotaže zabeležen je na zapadu.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen danu žalosti.

Vlada Crne Gore proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti povodom trostrukog ubistva u Danilovgradu. Slušate program prilagođen Danu žalosti.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro veče ljudi, Bucalo sa vama, te počinje emisija Ritam dana, naravno traje sve do 4 ujutru, kao i uvek želimo prvo da vam poželimo dobrodošlicu na TDI radio, kao i svaki večeri u prvi sat vremena slušamo moje drage kolege iz jutarnjih programa šta su to imali najzanimljivije u svojim emisijama, pa ćemo eto rezervisati prvi sat za njih. Svakako kao i uvek imamo baš onako dosta temica što se tiče i portala, sporta, naravno i stanje na putevima je tu, pa ljudi gde god da smo, ako smo trenutno na poslu, samo lagano, gura se smena, zajedno se družimo i ima smena da proleti. Ko je trenutno na putu, ljudi, želimo srećan put i ugodnu vožnju. Ko je trenutno kući, sprema se za spavanjac, ajmo polako da čujemo prvo malo temica i onda da lakše zaspemo. Još jednom eto da poželimo dobro veče, Ritam dana počinje i traje sve do 4, pa možemo da krenemo.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Da li ste za ili protiv da se igramo za ili protiv?
2: Mi smo za.
1: Jeste li spremni, djeca, jesmo kapitan?
2: Jesmo, nego šta?
1: Šta je pojenta? Ja vam dam neki pojem i kažete da li ste za ili protiv, tako tri put. Može.
2: Ajde, što da ne?
1: Ajde. Za ili protiv zajedničkog Netflix naloga.
2: Joj, iskreno da vam kažem, sad ću... Za sam da to funkcioniš. Ali ja, na primjer, imam Netflix nalog mog brata.
1: Da.
2: I stalno mi traži kao, ovo nije tvoj nalog,
1: tako
2: pošalji
1: je.
2: Mail. Ja tako kao, je. I onda ga zovem tako random i u fazonu sam, aj samo potvrdi mail.
1: Tako
2: i njemu doći mu u glavi. Bukvalno dečku u fazonu, ja nemo, plan, ja ću ti pati Netflix, ono, sklonit se, ono, bukvalno.
1: Tako je, ranije to moglo, ono, na pet i ništa te ne pita, sad je već malo, si na putovanju, nisi na putovanju,
2: jeste,
1: ovo tvoje, nije
2: da.
1: Tvoje. Pusti
2: kao
1: priču.
2: potvrdi mail i sad moram da cimam ljudi da potvrđuju mail.
1: Ja sam koristio od teče Netflix nalog i on sam skupio od teče nije platio.
2: A.
1: I sad ja moram njega zovem
2: da ga
1: molim da plati. I onda nemamo što onda kao.
2: Da,
1: protiv, treba se platiti i ćao. Odvojeni odmori od partnera, za ili protiv?
2: Ne, kao zajedno smo, sad ideš na tvoje more, ja na moje.
1: A to je u stvari pravi odmor.
2: Koja zdrava priča, bukvalno prezdravo, za.
1: Znači idemo se odmorimo. Ti vamo, ja vam.
2: Da. Kad bude treba neki aktivni odmor, kao svađanje, neki psihički napor, onda ćemo zajedno na odmor.
1: Dobro priča, sviđa mi se. Ja bi možda bio protiv.
2: Da.
1: Troškovi dupli vamo tamo i drugačije se ponašaš na odmoru sa partnerom.
2: Aha.
1: Nisi, na partneru si ovako, ali kad odiš na odmor ne radiš nekim stvarima, nego ste samo vi. Pa ima
2: da.
1: Tu neke romantike.
2: Ima.
1: Može dalje?
2: Ajde dalje, da.
1: Za ili protiv kućni ljubimci u krevetu?
2: Za sam.
1: Da, gde idu, ne razumijem, gde drugde idu.
2: Pa da, bukvalno ne znam gde da spavaju. Jedino moj pas ponekad neće na krevet pa spava na podu pored mene, ali to je zato što je on takav.
0: Ovo je

0: Slušate Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju. TDI radiju.
1: No. E, vidio sam nešto.
2: Da.
1: Na TikToku i ovako u vestima posle u Banja Luci.
2: Dobro.
1: Kao za novu školsku godinu napravili da klinci moraju da stave telefone u ormarić.
2: Stvarno.
1: Znači, na početku dođu u školu.
2: Dobro.
1: Imaju učiteljicima ključ, otvori, da svi imaju svoju policu za telefon.
2: Stvarno.
1: Gase ga i uzimaju tek kad se završi škola.
2: Da, nema ono na veliki odmor, na pauzu, neko
1: ništa,
2: nešto,
1: ništa,
2: nego
1: nula.
2: Kad se završi škola.
1: Da, kažu bolje za koncentraciju,
2: jeste,
1: za druženje, za kao sve to. Roditelji, kao, snađite se. U
2: fazonu
1: to što ste vi brinete i što neće govoriti, pa i ne mora.
2: Šta se brinete u školi, je bukvalno, pa da.
1: Ne znam, meni je ovo zanimljivo.
2: Meni djela. Je ovo jako dobro, da, bukvalno, socijalizujte se, ne morate. Ono, oni se dopisuju jedni pored drugih sede, bukvalno.
1: A ti, ali
2: da. Zbog toga, tako da meni je to baš strava fora.
1: Kapiram da klinici sad će biti u zonu, šta?
2: Šta
1: da radim
2: se,
1: bez ono?
2: Šta da igramo arečkinje, šta je to arečkinje, barečkinje, šta je to? Kao, između dve vatre. Igramo se šuge, molim.
1: Da, šta, onda se ne znam, mi smo radili papirić, napišeš.
2: Da.
1: Ne gledaj gore na, u plafon.
2: Aha.
1: I daš nekom. I svi gledaju.
2: I svi gledaju plafon,
1: i ti kao,
2: da.
1: Ha, ha, ha. Znači, tako neki glupi, a pljuca, bravo, objasni šta je pljuca, da znaju klinci.
2: Da, bukvalno imate slamku,
1: da,
2: i uzmete papiriće, papirić stavite u usta, ono malo ga sažvaćete, i onda kroz tu slamku pljujete taj papirić, da, i to se zove pljuca. Da.
1: Kako to leti, brate.
2: To je, baš ona, leti, zidovi su bili uništeni od pljuca.
1: Čak i tabla neka.
2: Da.
1: To je to, eto, kao par ideja. Ali ne znam da će ovo doći do nas.
2: Ja bih volela.
1: Dobro.
2: Ja bih stvarno voljela. Ne znam za vas, pišete vi.
1: Da, bukvalno sam da vidim šta misle roditelji, ako ima nekih roditelja, ili klinici, šta misle da se ostavljaju telefoni, ono, u ormariće. Viber 069 3089 399.

0: Slušate Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Znam da među vama ima mnogo fanova američkog glumca Toma Hardija, a da li ste znali ko je Frankie Pulitzer? E pa isto on, osim što nije glumac, nego je sada reper. Nakon godina tokom kojih je, eto, svoj talenat, znamo, mnogo filmova pokazivao na velikom platnu kao Tom Hardy, sad je Frankie Pulitzer zvanično stigao i na muzičku scenu i treba da izbaci nekoliko hitova. Inače, reperski alter ego glumca nominovanog za Oscara objavio je debi album sa 15 pesama Zarface meets Frankie Pulitzer i nastao je u saradnji sa hip-hop kolektivom Zarface. I na album u gostu je Busta Rhymes, Method Man, AIP, između ostalih mogu se čuti reference na Shakespeara, na Marvel, na Stephena Kinga, znači bit će nešto ono kao da se zapitamo. Inače, nakon što je Zarface 2021. počeo da sarađuje sa ovim misterioznim novim reperom po imenu Frankie Pulitzer, pojavile se spekulacije da se iza tog tajnog identiteta zapravo krije Tom Hardy. Ovo je

0: pistolete su, pa to niko ne zna, ali iz nekog razloga su poznate ovdje. Za njih znamo samo da su, eto, niskog morala i inteligencija im je ispod proseka. E sad, starleta Desanka Maksimović odlučila je da počne da piše pesme za decu. A znate da je Desanka pisala najlepše pesme za decu i da već dugo nije među nama. Valjda. Jedna srpska starleta, Desanka Maksimović, odlučila je da piše pesme za decu. A da li to treba dozvoliti?
1: Pa to je stvarno kao šta se radi po Srbiji, Crnoj Gori, ove starlete će na kraju postati predsjednice.
2: Mislim, strašno je. Ako ćemo sada pričamo o starletama na svu ovu bedu i nemaštinu u državi, ja stvarno ne znam gdje ovo ide. Ništa, još samo to.
3: Daj, prevedi mi ti ovo. Ako, ja ne znam što je starleta. Kad sam ja išao u školu ko ti, kad u tvoje godine, to se drugačije zvalo. Pa gdje si to našao sad?
2: Da li to treba dozvoliti uopšte?
3: Ne.
0: Desanka Maksimović je najpoznatija srpska pesnikinja i akademik Srpske akademije nauka i umetnosti. I to smo izgleda svi zaboravili, mada nije ni čudo jer imamo toliko starleta koje se pojavljuju na televiziji da smo jednostavno malo zaostali.

0: Slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa dobroveče ljudi, naletao sam baš na jednu stvar, baš mi je onako bila zanimljiva, pogotovo sad kad nam se deca vraćaju u školu, generacija Alfa, dakle ova naša deca koja su praktično odrasla uz YouTube, TikTok, Instagram, kratke video, one, raspakivanje svega živog, izgleda da sve ranije počinju da diktiraju šta će nositi u školu i sad, naravno, ništa novo, reći ćete, deca uvek hoće ono što je moderno, tačno, samo što je danas problem što se trend promenio dok bukvalno trepnemo. Dete danas vidi neke patike u videu, sutra ih hoće, preko sutra vidi neki ranac, pa kaže, mama, tata, meni se baš sviđa taj, baš mi treba taj ranac. Onda vidi široke farmerke, pantalone, neku jaknu i odjednom imate spisak za školu, kao da dete ne kreće u peti razred, nego na nedelju mode u Parizu. A roditelji s druge strane gledaju račun i tu nastaje ono klasično, dete kaže, ali svi to imaju, a roditelj kaže, pa neću valjda zbog TikToka kupovati nove patike svake dve nedelje. I zapravo našao sam jednu zanimljivu stvar u podacima za ovu godinu u Americi.
2: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: I roditelji na školsku kupovinu za decu od vrtića do srednje škole.

0: Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa dobro veče. Naravno, ko je krenuo na odmor ovog septembra, imamo jednu dobru vest za sve koji su ovih dana u Donjoj Lastvi i razmišljaju da li da se bučno ili ipak da sačekaju. Stigla je potvrda da je more tamo ponovo bezbedno za kupanje, znači možete lagano na plažu, peškir, kupaći naočare, šta već ide sve uz to, tj. Šta vi želite. Nema razloga za nervozu, more je top. Najnovije analize kvaliteta morske vode pokazale su da voda u Donjoj Lastvi ispunjava propisane parametre i da je bezbedna za kupanje i rekreaciju. Uzorci su uzeti 28. avgusta na lokaciji Donja Lastva, odnosno na kupalištu u opštini Tivat, i ponovljena analiza je pokazala zadovoljavajući kvalitet vode. Ovo je inače lepa vest jer znamo da se tokom leta kvalitet mora prati na više lokacije i da se, kada rezultati nisu dobri, građani odmah upozore. Ovog puta, međutim, rezultati kažu sve kako treba. Tako da ako ste u Tivtu, ako ste u Donjoj Lastvi ili ste planirali tamo da provedete dan, možete bezbrižno da se kupate, a i rasladite. A iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom poručuju da će zajedno sa Institutom za biologiju morati da nastave da prate kvalitet morske vode na celom crnogorskom primorju i da će javnost redovno biti obaveštena o rezultatima. Tako da ukratko, Donja Lastva može onako da se iskoristi, da se kupa. More je provereno, rezultati dobri, a sad još samo da uhvatimo mesto na plaži. Eto, ako ste se dvoumili, znate šta vam je činiti. A mi idemo, naravno, ljudi, nazad na muziku da ulepšamo ovo leto i ovaj septembar, jer dosta ljudi baš voli onako da se kupa u septembru, jer kolege su se vratile sa odmora i sad nastavljaju da rade, a mi smo ono pregrmeli tokom celog leta i sad idemo lagano da se okupamo. Nema gužve mnogo velike, nema turista previše i samo uživamo. A mi ćemo naravno da dodamo tom uživanju samo hitove na TDI radiju.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: A naravno, kako listaš internetom, tako naletiš na jednu priču koja je dokaz koliko god sve na nekoj velikoj sceni delovalo savršeno, uvek može da se desi nešto potpuno neplanirano i to baš onda kad se najmanje želi. Dosadašnja mis Amerike, Audrey, imala je prilično nezgodan oproštaj od svoje krune. Naime, tokom posljednje šetnje na izboru za mis SAD-a 2026. godine, Audrey je pala čak dva puta. Da, dobro ste čuli, dva puta. I to pred punom publikom, kamerama, naravno, pred internetom, na tom koji ne prašta ni jedan zanimljivi trenutak. Audrey je titulu Miss SAD-a osvojila prošle godine i sad je trebalo samo lepo elegantno da se oprosti od krune i predaje svoje naslednici iz Virginije. Sve je trebalo da izgleda filmski, duga haljina, kruna, reflektori publike i onda tras. Audrey se na putu prema sredini pozornice spotakla o svoju dugu haljinu i završila na podu. Kruna je zamalo odletala, ali je voditelj odmah priskočio da je pomogne, a publika je reagovala aplauzom. I tu dolazimo do dela koji zapravo je onako najzanimljiviji. Audrey ustala, nasmejala, sredila se koliko je mogla i nastavila kao da se ništa nije dogodilo. E sad pomisliš, dobro, desilo se, gotovo, idemo dalje. Ali ne, univerzum je očigledno odlučio da joj oproštaj od krune učini još zanimljivijim. Kada se nešto kasnije ponovo pojavila na pozornici, ovog puta je hodala mnogo praznije, bukvalno verovatno je razmišljala samo polako, samo da se ne ponovi. I onda ponovo gubi ravnotežu i ponovo završava na podu. Dva puta u jednom programu. Ali njena reakcija je bila ono što je osvojilo publiku. Samo je slegnula ramenima, nasmejala se i nastavila dalje, bez panike, bez pokušaja da se pravi da se ništa nije dogodilo, nego ono, dobro, desilo se, idemo dalje. I ljudi su to baš onako dobro prihvatili. Društvene mreže su se naravno odmah uključile, a mnogi su pohvalili upravo način na koji je reagovala. Jer realno, svi smo mi nekad pali, spotakli se i napravili nekakvu glupost, baš onda kad nam najmanje treba. Samo što većina nas to ne uradi pod reflektorima pred milion kamera, Audrey je kasnije otkrila da priča ima još jedan detalj. Pre nego što je uopšte izašla pred publiku, pala je iza pozornice. Znači, haljina je već pokazala da će biti glavni protivnik večeri. A pošto je program išao brzo, nije imala dovoljno vremena da je popravi i pripremi za završnu šetnju. I onda je sve krenulo kako je krenulo. Ali ono što je meni ovdje onako baš simpatično jeste što je Audrey odlučila da celu situaciju ne shvati previše ozbiljno. Kaže da niko nije savršen i da stvari ponekad jednostavno krenu drugačije od plana. I zapravo možda je to najbolja poruka koju je mogla da pošalje. Jer na izborima lepote sve izgleda kao da mora biti besprekorno. Savršena haljina, savršena frizura, savršen hod, osmeh, poza, a onda ti jedna haljina pokaže da ipak nisi robot. I možda je upravo zato publika toliko dobro reagovala. Audrey je čak prihvatila i poređenje sa Jennifer, koja je poznata po svom čuvenom padu na dodeli Oscara, pa se kroz šalu našalila da joj ne smeta ako će ostati zapamćena kao Jennifer. I iskreno, ako već moraš da padneš dva puta, možda je najbolji način upravo taj. Ustaneš, nasmeš se i nastaviš dalje. Na kraju večeri Audrey ipak završila ono zbog čega je izašla na scenu, sa osmehom je predala krunu novoj Miss SAD-a, a posle svega poručila je nešto što je možda mnogo važnije od same krune. Rekla je da se nada da će se ljudi sjetiti da je ispod te krune zapravo stvarna osoba koja prolazi kroz emotivne i svakakve trenutke kao i svi drugi. I da joj je draže da ovakvi neočekivani trenuci podsjete ljude da smo svi samo ljudi. Tako da, Audrey, ako se pitaš kako ćemo pamtiti tvoje posljednje veče sa krunom, verovatno po dva pada, ali još više po tome što si oba puta ustala, nasmijala si i nastavila. A to je realno mnogo bolji način da završiš jednu godinu pod krunom nego da sve prođe savršeno i da niko ništa ne zapamti. Tako da, ljudi, eto, bacite pogled na internet, na društvene mreže, ima klip. Mi svakako želimo toj devojci sreću ni u nastavku karijere, a naravno, kako drugačije nego da joj poželimo kroz samo hitove.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa dobroveče, ljudi, naletao sam baš na jednu stvar, baš mi je onako bila zanimljiva, pogotovo sad kad nam se deca vraćaju u školu. Generacija Alfa, dakle ova naša deca koja su praktično odrasla uz YouTube, TikTok, Instagram, kratke video, one, raspakivanje svega živog, izgleda da sve ranije počinju da diktiraju šta će nositi u školu. I sad, naravno, ništa novo, reći ćete, deca uvek hoće ono što je moderno, tačno, samo što je danas problem što se trend promenio dok bukvalno trepnemo. Dete danas vidi neke patike u videu, sutra ih hoće, preko sutra vidi neki ranac, pa kaže, mama, tata, meni se baš sviđa taj, baš mi treba taj ranac. Onda vidi široke farmerke, pantalone, neku jaknu i odjednom imate spisak za školu, kao da dete ne kreće u peti razred nego na nedjelju mode u Parizu. A roditelji s druge strane gledaju račun i tu nastaje ono klasično, dete kaže, ali svi to imaju, a roditelj kaže, Pa neću valjda zbog TikToka kupovati nove patike svake dve nedelje. I zapravo našao sam jednu zanimljivu stvar u podacima za ovu godinu. U Americi se očekuje da će roditelji na školsku kupovinu za decu od vrtića do srednje škole potrošiti oko 30,4 milijarde dolara. Pazite ljudi, to nije uopšte mala cifra. Kad se prebaci na jedno dete, to je oko 557 dolara. E sad, zanimljivo je da je to onako nominalno skoro isto kao i prošle godine, ali kad se uračuna još neke potrepštine, realno je potrošnja oko 6% manja. Drugim rečima, ljudi dalje moraju da kupuju stvari za školu, ali pokušavaju da budu malo pametniji sa novcem. I tu dolazimo do još jedne onako zanimljive promene. Roditelji planiraju da daju više novca na odeću i dodatke, a manje na nove tehnologije, što je iskreno meni sasvim logično, jer telefon, tablet ili laptop nisu baš nešto što kupuješ svake godine pred 1. septembar, ali patike, ranac, jakna, pa kad pogledamo, to već jeste. A ono što je meni možda najzanimljivije u celoj ovoj priči jeste da roditelji sve više pokušavaju da ne kupe ono desetak stvari, nego nekoliko boljih. Recimo, umjesto da kupiš tri para patika, samo zato što je dete vidjelo tri različita modela na društvenim mrežama, uzme je jednu koje su stvarno onako dobri i koje mogu da izdrže. Isto važi i za jaknu, isto važi naravno i za ranac. A pazite sad, tu čak i trend može da pomogne roditeljima. Naprimjer, široki krojevi, ravne nogavice, pantalone, to deca vole jer to gledaju na mrežama, ali roditelji zapravo se slažu s tim jer odgovara, jer je udobno. Praktično, ima malo više prostora da dete poraste. Znači, prvi put imamo situaciju da ono što je moderno može i da bude i korisno. Ali naravno, ne može roditelj baš sve da ono prepusti detetu, jer ako pitate dete šta mu treba za školu, vrlo brzo dobijete odgovor koji počinje sa treba mi i onda ide 17 stvari naravno. Zato mi se dopala ova vrlo jednostavna ideja. Podeliš kupovinu u tri grupe. Prvo, ono gdje vredi dati više novca, patike, jakna, možda ranac, znači stvari koje trebaju da traju. Drugo, ono gdje možeš da uštediš, majice, čarape, pribor, tu stvarno ne mora sve da bude najskuplje i najbrendiranije. I treće, ostaviš prostora za jednu stvar koju dete onako baš želi. I to je zapravo najbolji deo cele priče. Jer nije poenta da detetu kažeš ne zanima me šta je tebi lepo, jer ja znam šta je najbolje, ali nije ni poenta da dete vodi kućni budžet zato što je vidjelo nešto na društvenim mrežama, nego hajde da pričamo. Ok, želiš baš te patike, zašto, šta ti se sviđa, koliko koštaju, da li nam se isplati da uzmemo njih i onda uštedimo na nečemu drugom. I to je, čini mi se, mnogo korisnija lekcija od same mode, jer trend će proći kao i svaki. Danas su moderne jedne patike, za mjesec dana neke druge, danas svi nosi jedan model pantalona, sutra će svi nositi nešto potpuno deseto, ali ako dete nauči da razmišlja, ok, ovo mi se sviđa, ali da li mi to stvarno treba, koliko vredi, da li mogu da kupim nešto što će mi trajati duže, to već ostaje. I ako ovi podaci iz Amerike realno je obrazac svuda sličan, društvene mreže ubrzavaju želje, a roditeljski novčanik ipak ne može da prati svaki novi trend. Tako da roditelji, srećno vam sa školskom kupovinom, a deci poruka, može nešto moderno, može nešto što ste vidjeli na društvenim mrežama, ali možda prvo da proverimo koliko to košta i da li će preživjeti do drugog polugodišta. Eto, to sam našao i baš mi je bilo zanimljivo. Tako da ljudi, šta vi mislite, pišite nam naravno da li se slažete sa ovim novim trendovima, ako se slažete zbog čega se slažete, ako ne, naravno zbog čega se ne slažete. A do tad dok razmišljamo, idemo na muziku.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.